0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айни соли 2023 тариқи нашриёти мероҷ графт дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: چنین است کیهان ناپاک رای به هر باد خیره بی جنبت سجای زینا دوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چنین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: шумо сурудҳоро аз ашъори шоири шинохтаи тоҷик Салими Хатлони шунидед.
1: дар душанбе соат 10 салом шинавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ коргардони барнома Равшани Асадулло имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносиҳои бовазъи зиндагии мардум рафти корҳои ободонӣ ва созандагӣ ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва мулоқоту суҳбат бо сокинон бо сафари корӣ ба вилояти суғ ташриф оварданд боздиди кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи айнӣ оғоз гардид нахуст корхонаи металлургии сурма дар назди ҷамъияти саҳомии пӯшидаи талко голд мавриди истифода қарор дода шуд иттилоъ дода шуд ки корхона бо технологияҳои муосири истеҳсоли муҷаҳҳаз буда иқтидори солонаи он то 5000 тонна коркард ва истеҳсоли металли сурмаро ташкил медиҳад бо мавриди истифода қарор гирифтани ин иншооти истеҳсолӣ барои истифодаи самараноки захираҳои маъдании кишвар афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ баландбардоштани иқтидори содиротӣ рушди истеҳсолоти ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ аҳамияти муҳим дорад ҷамъияти саҳомии пӯшидаи талко голд бо мақсади азхудкунӣ ва коркарди кони тиллову сурмаи канчоч таъсис дода шуда бо истифода аз технологияҳои муосир ва низомҳои рақамии идоракунии истеҳсолот фаъолият менамояд захираҳои кон беш аз 23 млн тонна маъдан наздик ба 50 тонна тилло ва зиёда аз 265000 тонна сурмаро ташкил медиҳад ва он яке аз калонтарин конҳои минтақа ба шумор меравад дар натиҷаи тадриҷан афзоиш ёфтани иқтидорҳои истеҳсолӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти корхона мунтазам боло рафта барои соли 2026 истеҳсоли маҳсулот ба маблағи 1,539 млн сомонӣ ба нақша гирифта шудааст зимни шиносоӣ бо имконатҳои истеҳсоли корхона ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар доираи татбиқи лоиҳа технологияҳои пешрафтаи истеҳсолӣ ҷорӣ гардида дар фаъолияти корхона ба риояи талаботи экологӣ истифодаи самаранокӣ захираҳои табиӣ ва таъмини бехатарии истеҳсолот таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷом ёфта баҳои баланд дода таъкид намуданд ки саноати кунунӣ бо сурати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавассути бунёди чунин корхонаҳои истеҳсолӣ коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир афзоиши иқтидори содиротӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ амалӣ мегардад ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин иттилоъ доданд ки ба роҳбари ба истифода дода шудани корхона 200 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин мегарданд зимни суҳбат бо роҳбарият ва кормандони корхона сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи онҳоро бо масоили экологии махсус ҷалб намуда таъкид доштанд ки ба табиати зебои муҳит муносибатҳои эҳтиёткорона ва ғамхорона дошта бошанд дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди боз як корхонаи металлургӣ бо иқтидори солонаи истеҳсоли 2 тонна тилло санги асос гузоштанд иттилоъ дода шуд ки ин корхона то моҳи августи соли 2027 ба кор дароварда мешавад сарвари давлат ҳамчунин дастур доданд ки масофаи 32 километр аз шоҳро то корхонаи сурмаи тилло сурмаи талко голд ва мавзеи сайёҳии искандаркул то моҳи сентябри соли 2027 пурра мумфарш карда шавад имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи айнӣ ба таври фосилавӣ 10 иншоотро мавриди истифода қарор доданд иншооти нав марбут ба соҳаҳои маориф тандурустӣ фарҳанг варзиш ва муқаддасоти ватан буда аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ ва соҳибкорони ҳиматбаланд сохта шудаанд нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ бинои муассисаи таълимиро дар деҳаи фатмеви деҳоти рарз мавриди истифода қарор доданд иттилоъ дода шуд ки бо бунёди муассисаи таълимӣ барои 320 хонанда дар як баст шароити мусоидаи таҳсил фароҳам гардида сатҳи сифати таълиму тарбия боз ҳам беҳтар гардид бинои нави муассиса дорои синфхонаҳои таълимӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад иншооти дуюм бинои хуштарҳу замонавии муассисаи томактабии рақами 12 در دهه تکفونی دهاتی انزوب می باشد. زمینی معرفی انشاءاتی تازه بنیاد گفته شد که مؤسسه مذکور از 7 سیمخونه، 2 حجره کاری، آشخونه و دیگر انشاءاتی یاری رسان عبارت می باشد. همکنون با موردی برابرداری خراد دادن کودکستان 120 خردسال دهه تکفون به تعلیم و تربیت جلب گردیده 8 متخصص با کاری دائمی تامین می شوند. انشاءات نوبتی مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی فروغی فردا برای 120 کودک می باشد. در مؤسسه نوی تا مکتبی 8 حجره تعلیم و تربیت و دیگر شرایط ضروری جایگیر شدند. اطلاع داده شد که مؤسسه تا مکتبی با سهم مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی، صاحب کاران و ساکنان محلی بنیاد گردیده کارهای ساختمانی طریقی حشر عملی شده است. همچنین مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی گلشن برای 80 کودک مورد استفاده قرار داده شد. بنای مؤسسه از 7 حجره اساسی، آشخانه، حجره همشیره طبی، 2 حجره سانیتاری و بهداشتی و حجره های کاری و یاری رسان عبارت می باشند. مؤسسه تا مکتبی از طرف صاحب کاری وطنی مهران دورانزاده بنیاد شده است. انشاءات دیگری به طور فاصلوی افتتاح شده بیمارخانه منطقوی می باشد که دارای 18 حجره کاری و معالجوی و 20 کتی طبابتی است. با بنیادی آن آینده ساکنان دهه تکفون با دیگر جا به طبابت نمی روند. در انشاءات نوی تندرستی 20 متخصصی صاحب معلومات و جوانی ناحیه صاحبی جای کار گردیدند. در همین جا مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 به نام قلندر صالحوی شهرک زرفشانی ناحیه عینی نیز مورد بهره برداری قرار داده شد. بنای نوی تعلیمی از 8 صنف خانه تعلیمی از جمله 2 صنف خانه فنی و 3 حجره کاری عبارت می باشد. انشاءات دیگر بنای ایلاوگی مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی رقم 4 شهرک زرفشان می باشد. با بنیادی بنای نوی ایلاوگی در مجموع 120 خردسال در 8 گروه برای تحصیل در مکتب آماده کرده می شوند. با مورد استفاده قرار دادن کودکستان 20 مربیه و 5 کارمند تکنیکی با کار دائمی تامین شدند. در هفته ساختمان انشاءات مذکور 50 ساکن محلی به کار جلب شد. از جانب سرور دولت محترم امام علی رحمان اینچنین به طور فاصلوی در شهرک زرفشان تالار ورزشی میدان پرچم دولتی و باغ فرهنگی و فراغتی به نام شاه اسماعیل سامانی مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور با مقصد تکمیل احساس وطن دوستی، ارزگذاری به مقدسات ملی و بحر استقبال سزاوار از جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد گردیده است. در برابر مورد استفاده قرار گرفتن دو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 700 خواننده نسل نوروز در انشاءات به تازگی بنا یافته دانش خویش را صیقل می‌دهند. در مؤسسه های تا مکتبی نوی در شهرک زرفشان، دهه های تکفون، لاهوتی و ارمیتن 700 خردسال به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. انجام برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: رادیوی تاجیکستان رو در نوحه رشت می توانید روی موجی 102.2 FM بشنوید.

0: дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло дирӯз сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода дар ноҳияҳои вилояти хатлон бо рафти корҳои созандагӣ ба шиддат ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ шинос шуд дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти хатлон хабар доданд дар ин рӯз сарвазири мамлакат бо ҷараёни корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар қитъаҳои осебпазири соҳили дарёи 5 дар ноҳияҳои фархор ва мирсаид алии ҳамадонӣ шинос гардид иттилоъ дода шуд ки бо мақсади густариши корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ аз 20 марти соли равон аз ҳисоби кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ҷумҳурии тоҷикистон 15 адад техникаи махсус ба мавзеъҳои хавфноки ноҳияи фархор сафарбар гардидааст ҳамчунин дар ин рӯз сарвазири мамлакат аз рафти корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар соҳили дарёи вахш воқеъ дар деҳаи сарипулӣ ҷамоати шаҳракии бохтариёни ноҳияи кӯшониён бо рафти корҳои анҷомёфта ва тадбирҳои андеширашуда барои ҳифзи аҳолӣ ва заминҳои кишоварзӣ аз наздик шинос шуд сарвазири мамлакат қоҳир расулзода ба масъулон барои истифодаи босамари заминҳо нигоҳбинии дурусти боғҳо ва густариши минбаъдаи чунин лоиҳаҳои истеҳсолӣ тавсияҳо дода таъкид намуд ки рушди боғдорӣ яке аз самтҳои муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ ва афзоиши иқтидори содиротии мамлакат ба ҳисоб меравад дар нимсолаи якуми соли 2026 дар корхонаву ташкилот ва объектҳои зериназорати хадамоти назорати давлатӣ бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамагӣ 32 ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шуда ки бар асари онҳо 21 нафар ба ҳалокат расида 19 нафар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштанд дар ин хусус имрӯз зимни нишасти хабарии муовини аввали сардори хадамоти мазкур мирзозода ардашир иттилоъ дод ба иттилои ардашир мирзозода сабабҳои асосии рух додани ҳодисаҳои нохуш бемасъулиятии муҳандисони техникии корхонаҳо ҳангоми иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ риоя нагардидани қоидаҳои бехатарии саноатӣ вайрон намудани технологияи коркарди конҳо инчунин норасоии мутахассисони соҳиби ихтисоси соҳа мебошад дар ин бора ҳамкорамон сураёи сироҷиддин аз нишасти матбуоти ин ниҳод иттилоъ дод кам ё зиёд шудани дархост ҷиҳати гузаронидани корҳои омӯзиши геологӣ дарёфти фоида аз ин ҳисоб ва мавҷудияти камбудиҳо ҳангоми корҳои таҳқиқоти муҳандиси геологӣ аз ҷумлаи масъалаҳое буданд ки имрӯз зимни нишасти матбуоти саридории геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуданд ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ аз баргузории нишасти матбуоти ин ниҳод гузориши муфассал медиҳад
1: дар нишаст илҳомҷон оймуҳаммадзода сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гуфт ки барои бурдани корҳои омӯзишӣ дар канданиҳои фоиданоки тоҷикистон зиёда аз 50 ширкат соҳиби иҷозатнома мегардад то имрӯз 16 иҷозатнома ба захираҳои саноатӣ дода шудааст аз ин шумора танҳо 2 ё 3 ширкат муштарак бо кишварҳои хориҷа буда боқимонда ширкатҳои ватанианд дар баробари ин давоми 6 моҳи соли ҷорӣ 68 дархост барои гузарони дани омӯзиши геологӣ дар конҳои маъдан ва конҳои маъмул ба саридораи геология пешниҳод гардидааст ба таъкиди илҳомҷон оймуҳаммадзода сол аз сол таваҷҷӯҳи сармоягузорони ватанӣ ба гузаронидани омӯзиши геологӣ зиёд гардидааст
2: ҳамаш истифодабарандаи қари замине ки дорои ҷузатнома мегардад ва ҳуқуқи ҷалби сармоя дорад ва метавонад ҷалби сармояи дохилӣ бошад ҷалби сармояи хориҷӣ бошад чунки беҷалби сармоя гузарондани корҳои омӯзиши геологӣ дар тамоми давлатҳои абадзадат ҳам бештари корҳои омӯзиши геологӣ бо ҷалби сармоя бо ҷалби мутахассисони яъне ки сатҳи байналмилалӣ амалӣ карда мешавад ва таваҷҷӯҳи сармоягузорон ҳам махсусан сармоягузорони ватанӣ нисбат ба гузарондани омӯзиши геологӣ ҳам хеле зиёд шудааст дархостҳам хеле зиёд аст
1: дар идомаи нишаст илҳомҷон оймуҳаммадзода сардори саридораи геологияи тоҷикистон гуфт ки дар бисёр конҳо ба ғайр аз металлҳои асосӣ металлҳои ҳамсафар ҳастанд ки дар вақти коркард ҷудо карда баъзе аз чунин металлҳо ба монанди волфрам барои омода кардани чипҳо истифода мешаванд ин таваҷҷӯҳи ширкатҳои хориҷа ки ба истеҳсоли чипҳо машғуланд جلب می نماید.
2: وابسته به اون چیپ ها 13 المنتی که پیشنهاد کردن این اصلا نمود بعضن المنت های نودیر هستن، المنت های نودیر نودیر زمین هستن و سالهای اخیر از جنوب بعض دولت های که وابسته به آماده کردن چیپ مشغول هستن آموزش یافته شدن 13 المنت که امسال در اون جمهور تاجیکستان است. بسیار کانهای معدنی تاجیکستان و کانهای پلی متالی و دیگر چیزا در مجموع یعنی که به طور کمپلکسی است.
1: همچنین در نشست الهام جان اوی محمدزاده سرداری سریدارای گیالوگیای تاجیکستان قید نمود که در دوره حساباتی طبق لایحه جستجوی آبهای زیرزمینی برای با آب تامین نمودن ابیکت های تندرستی، معارف و تامین اجتماعی جمهوری در حدود کشور سه پرمچاه با چخوری عمومی 294 متر پرما کرده شدند.
2: دستگاه پرمگری وابسته به این ما کاربری کرده شدیم. تا امروز سه دستگاه پرمگری موسی خریداری کرده شد، تعمیر کرده شد و از جانب سکتورهای سریداره گیالوگ با استفاده از مبلغهای شهرداری خودی اونها هم باید که خریداری نموده شدن و خودی امسال بنقشه است که با سه دستگاه پرمگری دیگر خریداری کرده شده و سکتورهای سریداره گیالوگ پیشنهاد کرده شد.
1: در پاسخ به سوال ما جهت دریافتی فایده از ساحه، الهام جان آی محمدزاده گفت که از جانب سریدارای گیالوگیا بونوسی آبنوی و بونوسی کشف تجارتی با استفاده برندگان قعر زمین به امضا رسانیده می شود. موافق آمار در 6 ماه سال روان سریدارای گیالوگیا زیاده از 240 میلیون سومونی بونوسی آبنوی و نزدیک به 27 میلیون سومونی بونوسی کشف تجارتی فایده به دست آورد و این مبلغ به بودجه کشور سپریده می شود. سروینوزی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
0: در رخ توجه نمایید به وضعیت پروی آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهادی همکارم الفته شریفوا.
3: از اگینتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوای کم ابری بی‌بارش پیشگویی می شود. هوا 36-38 درجه گرم می شود. در ولایت خلتونس هوای کم ابری بی‌بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 36-41 درجه گرم می شود. در دومنکوها باشد 28-33 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سونس هوای تقریبا بنده بی‌بارش شده. شمال از سمت شرق با سرعت 4 نوشیدنو که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک سونه میوزد. هوا در وادی ها 32-37 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی باشد 20-25 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبی جمهوری نزوای تغییر و بنده بی باری شده. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک سونه میوزد. هوا در وادی ها 33-38 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی باشد حرارت با 28-33 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی و بدخشانی سوای تغریب بنده شده. در غرب ولایت بی‌بارش، در شرقی نیم ولایت بارانی کوتاه مدت می‌بارد. هوا در غرب ولایت 10-15 درجه گرم می‌شود. در شرقی نیم ولایت 15-20 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه کوهستانی مسجد روی موج 102 FM می توانید بشنوید.

0: زشهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
1: اطلاع و شرح و تحلیل مسئله های مبرم، اندیشه ها پیرامون رویدات های مختلف، ذکر سری وقتی موضوع های مهم روز در برنامه تفسیری روز از رادیوی تاجیکستان. شنیدن مهم است.
2: درود سامیانی ارجمند، با شما هستم سوری نیسو نعمتی. در برنامه امروزه وابسته به یکی از مشکلات داغی روز، نشمندی، راه های پیشگیری از این وبای عصر صحبت خواهیم کرد. نشمندی نه تنها بر سلامتی انسان، بلکه به آیله، جامعه و آینده ملت نیز ضرر کلان می رساند. مواد نشدار انسان را تدریجاً به خود وابسته نموده، او را از راه درست زندگی دور می سازد. شخصی که به نشمندی گرفتار می شود، می تواند سلامتی خود را از دست دهد، قابلیت کار و تحصیل را کاهش دهد و با مشکلات گوناگون اجتماعی روبرو گردد. بنابر معلومات مرکز ملی مانیتورینگ و پیشگیری نشمندی، شماره نشمندان در تاجیکستان بیش از 4000 نفر است. برای معلومات بیشتر پیدا نمودن، ما با مرکز جمهوریوی کلینیکی نارکولوژی به نام پروفسور میرحق غلامف روان گردیدیم تا از جریان فعالیت این مرکز آگاهی پیدا نماییم. در رفتی بازدید به ما معلوم گردید که در مرکز جمهوریوی کلینیکی نارکولوژی شعبه های قبول، بیماری های مایزدگی، بیماری های نشمندی، بیماری های پسیخوسوماتیکی و اینچنین شعبه نجات و درمانگاه فعالیت نموده، صد کد برای بستری و تبابت بیماران نشمند موجود است. در مرکز با طبیبی پسیخیاتر نارکولوگ فریدون ابراهیموف وابسته به بیماری نشمندی هم صحبت شدیم.
3: مهلت تبابت ما تا 21 روز هست. در اینجا برای تبابت شعبه ها برای بیماری های هم نشمندی تبابت میکنیم، هم مایزدگی جداگانه کردگی الهیده، بیماری های مایزدگی شعبه الهیده، بیماری های نشمندی. نمودهای تبابت در ما هست، تبابت ستاسیانری یعنی که بستری میشوند تا مهلت 21 روز، باید داریم تبابت جایی واسکننده یاری رسان با میتدان که این تبابت امبولاتوری حساب میخورد. بیماران هر روز آمده، هر روز همون وایه که تعیین شده است دکتر نارکولوگ نظارت میکنن، وایه خود رو استعمال نموده از کفای کارشون به خونه میرن، یعنی هر روز آمده نظارت طبیب رو میگیرن میرن. این تعلق دارد به بیماری های نشمندی که نمودی مواد نشعداری افیون ها استفاده میبرن، در اونجا داخل میشد افیون، گروین، ترامادول، پرامیدول، دیگر بیماری هایی که وابستن به نمودی اما بیماری های نشمندی نمودی افیون ها میگن اپیویدی. نگفته نماند که در برابر کاهش یافتن این بیماری ها چخیلی که معلومات های عمومی جهانی هست آیدی پیشگیری نشمندی، حاضر در تمام دنیا پیشرفت هست بیماری هایی که گرفتارن به نمود های مواد های نشعداری سینتتیکی یا اینکه دیزاینرز که نارکوتیک میگن، همون از این پیشرفته هست. نگفته نمونم که در بعضی جوان ها یک چیزی به خود این رو مشهور میدونن، برای همین در این سمت ما کارو فعالیت کرده استوده ایم. تا حاضر از این نمود بیماری ها رو به ما مراجعت میکند، چخیلی که تبابتی در دیگر دولت های پیشرفته دسترس است، این همون توبت ها در ما هم دسترس هست. کدامی که مراجعت میکنن ما از عهده این کار میبرایم، یاری خود رو میرسونیم. مرکز ما شبانوزی فعالیت کرده استوده است. باز دوره مرکز های نارکولوگی که در منطقه سوغ باشد، در شهر پنجکین داریم مرکز نارکولوگی، در شهر سرفشان داریم، در خود شهر سوغ هست، در شهر بوستان داریم مرکز های نارکولوگی، شعبه های نارکولوگی. در منطقه خطلون باشد، در شهر بختر داریم، در شهر کلوب داریم، بعدن در ولایت مختار کوهستان بدخشان، در شهر خورو نیز مرکز های نارکولوژی داریم که همه وقت کارو فعالیت میکنن، نیازمندان میتونن بر این مرکز ها مراجعه نمایند.
2: متخصصان سوهای نشمندی بران نظرند که نشمندی بیماری مزمین مغزی سر می باشد. در نتیجه استفاده تکراری مواد نشعاور، فعالیت مینه انسان تغییر یافته، شخص وابستگی جسمانی و روانی پیدا می کند. از این سبب نشمندی تنها با اراده برطرف نشده تبابت کسبی را طلب می نماید. Наимҷон Маликов, табиби психиатр, нарколог, вобаста ба гирифторшавӣ, ба нашамандӣ ва роҳҳои табобату пешгирии он чунин гуфт.
4: шахсоне ки ба мо барои муолиҷа ва ташхисгурӣ муроҷиат мекунанд, ҳама гуна нафароро дар бар мегирад ки синну солашон ҳар гуна ҳастанд. Агар рӯ биёрем ба маводҳои истеъмолкунанда, агар назар кунем ба солҳои пеш бештар маводҳои опиоидӣ, яъне ки афиюни аз тарафи истеъмолкунандагон дида мешуд, яъне ки даст ба истеъмоли героин ё афиюн буд. вале бо мурури замон теъдоди истеъмоли маводҳои героин хело коҳиш ёфтааст, аммо мутаассифона чӣ хеле ки дар сатҳи умумҷаҳонӣ дида мешавад, афзоиши маводҳои синтетикӣ дида мешавад, аз ҷумла дар ҷумлаи Тоҷикистон низ айни замон бештар даст ба истеъмоли маводҳои нашадори синтетикӣ ва моддаи психотропӣ бештар дида мешавад, ки ба ин гуна нафарони муроҷиаткунандагон хизматрасонӣ пешкаш карда мешавад. Теъдоди синни солашон ҳар гуна ҳаст, ҳастанд ҳам ҷавоно ҳастанд, ҳам миёнасоло, калонсоло ҳастанд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё ин ки дар дигар интернетҳо дида мешаванд он нафаро ки истеъмол мекунанд. вале қайд кардан зарур аст, ки на ҳамаи онҳо то мо муроҷиат мекунанд, барое ки ба тарафи мо, ба муассисаи мо муроҷиат кардан ихтиёран аст, кадомеш ки аллакай вобастаги ҷисмонӣ ҳам рӯҳӣ дошта бошад муроҷиат мекунанд ва мо сари вақти хизмат расони худамон ба онҳо пешкаш мекунем. аз чӣ иборат аст? ин табобати тибқи дастури клиникӣ, яъне ки протоколи миллӣ, ки тасдиқ шудааст аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бар мегирад ва ин табобат кадом самтро фаро мегирад? ин табобати безаҳрулудгардонӣ, яъне ки дезинтоксикатсионе ба қавли мафҳум детокс мегӯянд, табобати алоимӣ, яъне ки симптоматикӣ ва табобати қувватдиҳанда. се амали калонро дар бар мегирад, ки ба бемор сари вақти, яъне ки аз рӯзи муроҷиат то санаи рухсатӣ шуданаш, яъне ҷавоб шуданаш пешкаш карда мешавад. чиро дар бар мегирад табобат? табобат бартараф карда мешавад алоими ҷисмонӣ, яъне ки алоими вобастагии ҷисмонӣ, яъне ки бартараф намудани алоими вобастагӣ бо сухани нашаманду гӯем, агар ломка мегӯянд, ҳамин алоими парҳезиро бартараф мекунем ва баъдан доруҳои оромбахш барои рӯдармонӣ ва машваратҳои рӯдармонӣ пешкаш карда мешавад, ки бояд мо нигоҳи назари беморро барои оянда худсарона ва мустақилона бо устувор рад кардани ҳамон гӯем ки ба онҳо пешкаш мекунанд истеъмоли маводҳои нашадор ё моддаи психотропиро, ки оянда баъдан рад карда тавонанд ва даст аз истеъмоли минбаъдаи онҳо худдорӣ кунанд, ки як натиҷаи самаранок дида мешавад.
2: яке аз роҳҳои пешгирии мубтало нагардидан ба бемории нашамандӣ дар байни ҷавонон ин тарбияи дуруст дар оила мебошад. оила муҳимтарин мактаби тарбия мебошад, ки муҳаббат, назорат, муоширати самимӣ ва тарбияи дуруст ҷавонону наврасонро аз роҳҳои нодуруст ва хафнок нигоҳ медорад. вобаста ба ин, Саидов Сафархон, табиб ассистенти кафедраи психиатрия ва психология чунин гуфт.
5: сараввал пеш аз ҳама дар бораи бемории нашамандӣ, пеш аз он ки суҳбат мекунем, қайд кардан зарур аст, ки нашамандӣ бемории вазнин буда сабабаш истеъмоли ғайри тиббии маводи нашадор мебошад. нашаманд гуфта шахсеро меноманд, ки дар натиҷаи истеъмоли ғайри тиббии маводи нашадор ба вобастагии рӯҳӣ ва ҷисмонӣ дучор меояд. дар бораи паҳншавии беморӣ дар байни ҷомеа ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки дар аксари ҳолат яке аз сабабҳои асосӣ ба ҳамин бемории музмин гирифтор шудан ин аз булҳавасӣ мебошад. дар бораи оқибатҳои беморӣ маълумот надоранд, хусусан ҷавоно. аз булҳавасӣ гуфтум вақте ки бори аввал истеъмол мекунанд ба ҳамин бемории вазнин гирифтор мешаванд, яъне дар онҳо ҳам вобастагии рӯҳӣ ва ҳам вобастагии ҷисмонӣ пайдо мешавад, ки дар табобати ин беморӣ мушкилот бениҳоят зиёд аст. сабаби асосӣ зиёд будани мушкилот ҳам дар табобати ҳамин беморӣ ҳамин аст, ки ҳам гап дар бораи вобастагии рӯҳӣ ва ҳам гап дар бораи вобастагии ҷисмонӣ меравад. яке аз оқибатҳои асосии беморӣ ин заифшавии хотира, сустшавии дараҷаи ақлронӣ ва ҳамзамон ба паст шудани шаҳвоният оварда мерасонад. яке аз оқибатҳои номатлуби ин беморӣ ҳам ин пастшавии шаҳвоният мебошад. дар фаъолияти кории мо таҷрибаҳо нишон доданд, ки масалан мо беморо қатъи сару кор дорем, дар рафти суҳбат бо беморон ҳамин чизро муайян кардем, ки оқибатҳои беморӣ ба чӣ оварда. аксари ин беморон баъди қатъи истеъмол дар онҳо нишонҳои ғам андӯҳ, зиқӣ бениҳоят зиёд мешавад. барои пешгирӣ намудани гирифтор шудан ба беморӣ ба волидайн мо тавсия метиҳем, ки агар нишонҳои бемориро мушоҳида мекунанд, ҳатман ба маркази клиникии ҷумҳуриявии наркологӣ муроҷиат кунанд. барои аниқ будан ва барои муайян намудан дар маркази ҷумҳуриявӣ клиникии ҷумҳуриявӣ мо аз ин гуна беморон пешоб мегирем ва бо роҳи тестикунонӣ муайян мекунем ки дар пешоби муоинашаванда изи кадом мавод дарёфт карда мешавад.
2: таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар аксар ҳолатҳо бештар ҷавонону наврасон ба бемории нашамандӣ гирифтор мешаванд. яке аз мубталоёни бемории нашамандӣ, ки айни ҳол ба табобат фаро гирифта шудааст, зимни суҳбат ба мо чунин гуфт.
6: ҷурои баъд қатъи амра шидем маводҳои сахти психотропӣ нашаванди ҳамхели чизоро истифода бурдем не ки пушаймон шудагем омадем на имҷада масалан дами наркологии шаҳри душанбе табобат гирифтем ябор соли 2021 бо дуюм боро рафтем бо қатъи ҷуро амра шидем ҳамхели шидем шукронаи худои накарат омадем бо хеле беҳтар шидем на сеюм чорум рӯз истодан мунаи ва ҷавону чӣ гуфтандим ки мисол накна ба ин коро даст наз

0: سیسون یعنی که سطح بین‌المللی حوالی کرده می‌شود و توجه سرمایه‌گذاران مخصوصا سرمایه‌گذاران وطنی نسبت به گذراندن آموزش گیولوژی هم خیلی زیاد شده است در خصوصا خیلی زیاد است
1: در ادامه نشست الهامجان آی محمدزاده سردار سریداره گیالوگی تاجیکستان گفت که در بسیار کانها به غیر از متال‌های اساسی متال‌های همسفر هستند که در وقت کارکرد جدا کرده بعضی از چنین متال‌ها به مانند ولفرام برای آماده کردن چیپ‌ها استفاده می‌شوند این توجه شرکت‌های خارجه که به استحصال چیپ‌ها مشغولند جلب می‌نماید
0: وابسته به آماده چیپ‌ها 13 المنتی که پیشنهاد کردن در صد نمود بعضی المنت‌های نادر هستند элементҳои нодир нодири замин ҳастанд ва солҳои охир аз ҷониби баъзе давлатҳое ки новобаста ба омода кардани чип машғул ҳастанд омӯзиш ёфта истода 13 элементе ки мисол дар ҳудуди ҷумҳури тоҷикистон аст бисёр конҳои маъдании тоҷикистон мас конҳои полиметаллӣ ва дигар ҷузо дар маҷмӯ яъне ки ба таври комплексӣ аст
1: ҳамчунин дар нишаст илҳомҷон ой муҳаммадзода сардори саридораи геологияи тоҷикистон қайд намуд ки дар давраи ҳисоботӣ тибқи лоиҳаи ҷустуҷӯи обҳои зеризаминӣ барои бо об таъмин намудани объектҳои тандурустӣ маориф ва таъмини иҷтимоии ҷумҳурӣ дар ҳудуди кишвар се пирмачоҳ бо чуқурии умумии 294 метр парма карда шуданд
0: дастгоҳои парнагарӣ вобаста ба ин мо корбарӣ карда истодаем то имрӯз се дастгоҳи парнагарӣ муосир харидорӣ карда шуд таъмин карда шуд ва аз ҷониби сохторҳои саридораи геология бо истифода аз маблағҳои шаҳрварӣ худи онҳоам яъне ки харидорӣ намуда истодам ва худи имсол ба нақша аст ки бо се дастгоҳи парнагарӣ дигар харидорӣ карда шуда ба сохторҳои саридораи геология пешниҳод карда шуд
1: дар посух ба суоли мо ҷиҳати дарёфти фоида аз соҳа илҳомҷон ой муҳаммадзода гуфт ки аз ҷониби саридораи геология бонуси обунавӣ ва бонуси кашфи тиҷоратӣ бо истифодабарандагони қаъри замин ба имзо расонида мешавад мувофиқи омор дар 6 моҳаи соли равон саридораи геология зиёда аз 240 миллион сомонӣ бонуси обунавӣ ва наздик ба 27 миллион сомонӣ бонуси кашфи тиҷоратӣ фоида ба даст овард ва ин маблағ ба буҷет کشور سپوریده می شود سروینوزی سیدالی رادیوی تاجیکستان
2: در نمسول یکمی سال 2026 در کارخونه و تشکیلات و ابیکت های زیر نظارتی خدمات نظارتی دولتی بی خطری کارها در صناعت و ساحه کوکاری نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان همگی 32 حادثه ناخوش به قید گرفته شده که بر اثر آنها 21 نفر به هلاکت رسیده 19 نفر جراحت های جسمانی برداشتند این مطلب امروز زمین نشست خبری از جانب مسئولین این نهاد اطلاع داده شد. گزارش همکارمون سرایوی سیراجدین در خصوص.
3: امروز در نشست خبری خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گفته شد که در نیم سال یکم سال 2026 در کارخانه ها و ابیکت های زیر نظارتی خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری همگی 32 حادثه ناخوش به قید گرفته شده است سبب های اساسی رخ دادن حادثه های ناخوش را اردشیر میرزازاده معاون یکم رئیس خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری با عوامل های گوناگون он раб дода гуфт
4: сабабҳои асосии рух додани ҳодисаҳои нохуш инҳо мебошанд бемасъулиятии муҳандисони техникии корхонаҳо ва беаҳамиятии ҷабрдидагон ҳангоми кор дар объектҳои истеҳсолии хатарнок риоя накардани қоидаҳои бехатарии саноатӣ ва технологияи коркарди конҳо норасоии назорати техникӣ таъмин набудан бо воситаи ҳифзи инфиродӣ инчунин сари вақт нагузаронидани омӯзиш ва дастурдиҳӣ оид ба техникаи бехатарӣ омилҳои техникӣ ва табиӣ резиши ҷинсҳои кӯҳӣ фурӯравии нақбҳо ҷамъшавии газҳои заҳрнок лағжиши нишобиҳои кон афтидани бор ҳангоми кори кранҳо шикастани ресмонҳо ва механизмҳои борбардор аз меъёр зиёд бор кардани кранҳо ва кафидани зарфҳои зерифишор коркунанда ҳамчунин яке аз сабабҳои асосии ҳодисаҳои нохуш норасоии мутахассисони соҳавӣ мебошад
3: инчунин муовини якуми раиси хадамоти назорати давлати бехатари корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ зимни нишаст иброз дошт ки бо мақсади муайян намудани омилҳои ба вуҷуд омадани чунин ҳодисаҳо аз ҷониби комиссияҳои тафтишотии санҷишҳои дахлдор гузаронида шуда нисбат ба қонунвайронкунандагон чораҳои маъмурӣ андешида шуд
4: бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои нохуш ва садамаҳои истеҳсолӣ кормандони хадамот дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳашт семинармашваратҳои техникӣ баргузор намуданд ин чорабиниҳо ба риояи талаботи бехатари خطری صنعتی در این شوت خطرناک از جمله هنگام آموزش گیولوژی استخراج کندنی فویدناک استفاده مواد ترکنده فعالیت نقطه گازپورکنی و زیگ نگهداری گازی مایع کارخانه متالورژی اینچنین هنگام استفاده اتراکسیون